0: Опан Гангнам Стайл.
1: 106,6 мегахерца. Радио Зеница.
2: Hey, yo, DJ, stop the music!
3: Finally.